دیکھتے ہی ہنسی کی سنہری چمک ان کے چہرے پر کھیل اٹھی. ارے واہ ماں, آپ کو یاد ہے کہ آج میرا نیا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے اور مجھے آپ کے اس آشیرواد کی بہت ضرورت ہے. ماں کے پورے ویکتتو میں ہی جیسے ایک الگ ہی طرح کی سنتشٹی ویاپت ہو گئی. بٹیا, مجھے تو آج بھی تمہارے جنم کی وہ گھڑی یاد ہے جب میں پورے سمے یہی گاتی تھی.

پھر تو مانو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے

وہ خفا کیا ہوئے؟ جیسے میری دنیا ہی خاموش ہو گئی، نہ باتوں میں پہلے جیسی رونق رہی، نہ مسکرانے کا کوئی بہانہ ملا۔ ہر وقت بس یہی ڈر دل میں رہا کہ کہیں ان کی ناراضگی انہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ان کی ایک مسکان کے لیے دل ہر پل دعائیں مانگا کرتا ہے۔

ایک ساتھ جس کے ہونے سے ویرانے بھی گلزار ہو جاتے ہیں، دل میں مہک اٹھتے ہیں کتنے ارماں، اور خوشبو آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ باتوں کے سلسلے میں اکثر وہ ایک نام بار بار آتا ہے، اور زندگی کتنی خوبصورت نظر آتی ہے۔

ایک وعدہ دھڑکنوں میں سنائی دیتا ہے، ایک التجا باندھی ہے سانسوں کی ڈور سے، تمہاری خوشبو آتی ہے ہواؤں میں، تمہارا نام گونجتا ہے فضاؤں میں۔

محبت وہ پاک جذبہ جس کے قدموں میں جھک جاتا ہے آسماں، یہی ہے وہ سب سے عظیم لفظ جس میں ساتوں سمندر اور یہ پوری دنیا سما جاتی ہے۔ اگر سمٹ جائے تو ایک ننھا سا دل کافی ہے، جس کی ہر دھڑکن پر لکھا ہو تو صرف محبت۔